Festival uličnih zabavljača Troto Art tokom vikenda donosi bogat program za najmlađe sugrađane koji će kroz igru, umjetnost, muziku i kreativne radionice imati priliku da provedu nezaboravne